Järitsä ikun mä miikappus kylata, ku silläkä ovoi rappun tulata. Et vaanun panin miikas rapia saatta, nun ruoja tutkruuta kova suuria, kestämaa ku